ke sekilwe ke Jesu ke ditse ho yena fubinga sa hae ke ya khatholwa ke ya pirele rato ka matsatsi ohle a o tsile a le khubetswana e ba ha o morena Jehova ke khoboshiane ya bophelo ba ka nka tshaba mang Metsiri ale antate molopita

Homonati, Ibiraya Tavisa, Homonati, Ruria Ruri, Kitabo Fed Yasa Tabanyana, Obusuits of Bathalori. Eva Harbor, Papa Gepati, Eva Mayana, Uyalo. Abo papa ke phati e ba mayena o ya loya o monati e bile ya thabisa o monati ruri ya ruri ke thabo fe Ya satabang habo papa ke phati e ba mai

papadi di nne ena le 3 points bu emamba le shemele metse emene ke members ka di papadi tse nne ena le 2 points bu emonga ba le shemele metse emehlano ke LMPS ka di papadi tse nne ena le point ka mokotleng atinya ne se hlopha se ingwetsweng ke tsena tse le shemele metse emehlano ka maoto se hlopha se jereng tsena tse le shemele metse emehlano ka mahetla sekhopa se matla sekhopa se imetsweng a bonnete ke sekhopa sa machoga ka dipapadi tse nne ha ena letho ka mokotle ke ka mogo loko ya gona ka pa setshwantsho sa loko ya gona se emeng ka te ke ka mogo setshwantsho sa loko ya rona se emeng kati ere ya ke ntse ke potela le mona ke etse so ke atle

mamedi ke metsotso e mega gore fogaletse gore na ya bosupa ge go lebohe yellow bone ge bela gape re kopana le wena go sane nanong la dipapadi le ke nang ga jwale ke la ditaba ka nong PCFM rona le bitso ka gore ke setlhotlhelong ka jeno he ke la bogago megwedina ya lwetse e tlhola matsatsi a lesome le metso e tsheletseng ga e le selemo sona ke sadikete2pedi masoa bedi le metso e tsheletseng re boetse gape ra kopana le bitso la ka ke thapelo lekanyane ka letseto baka go tlona ke letshene ya fitlhela mane goreng ya borobongwe ga re ke re kalegele kole jalo nalane.